Hallelujah, lo in radio pera tak to twal ki ki diku mini na matin di ching ma megi tini ni aneno penye maritima okwe o mot ching ti wal wal wal wal manyuti kado yeni kentuj ma ini tika ti unene nombe ni pera tak madaba ti chuno pera dong dit maumiero pe bet ki kerme ken ti kamaling lo in radio pera dit to twal wakwa bet ki kerme nom zika chel maki luoni for you pa edi wizi kada bedu chen abimi ni chambe di ching tini ati o wa wakoko no terido te de ho cham dong ini ko wenyine chide chamu mere cham muleme minikit mati eno speak FM nyabwana siyo foy du chen ki BBC jima pon mabejo meti kikara tiga kanya.